Қағаздарды бекер таратуға тыю салынған. Облыс аймағындағылар ақырындық менен қағаз баштықтарға өтіп жатады. Ошондой эле колдонууга уруксат берилген.